0: When to give? Kifak. Kifik.
1: Radio salé.
2: Ça va?
0: Ça va.
2: Ça va. Good? Are you good tonight?
0: I'm good. How are you?
2: Good.
0: Kifik. Ça va.
3: عامل إيه؟
0: كيفك؟
3: تمام.